dom ho a ho be zankasa na e dey yesin so maso mon sa no to fa na yeso ya se na no he he he he.